0: phone.
1: Kasi kita istu katupua. Ita miksumista tukua. Matsi ito manisti asin nukkitsi kita istu katupua. Nkhamoi. Nanisipu. Nanisiku patu ni tukska. CJWE Muhkinstis.